Vida og hørst ein sosialan kommentar forklatter som popsanger her var det The Kings vi Sunny Afternoon. Onkel og kalla sangskrivaren Ray Davis fyrir en romanforfattar av en gittara i hånden. Alt det var der en bølger som gikk beint imot streimenon, og der enda i eisen vi har få troblag av USA, arbeidsløyve var helt i atter i flere år, så der slupp i rundt og veri stekst av spela av USA fra 1925 til 1923. Vi flyt og kun spegle fram i tøyina og skulle nå høre Dusty Springfield vi, etter min mening, en av hennes beste sangen, Son of a Preacher Man fra 1928. Og i 1928 var jeg 2 år gammel og bo i København. Ja, og Kristianshavn. Og jeg visste jo ikke om at Dusty Springfield i kunstnernavnet til Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien, og at hun var en perfektionist i studien. Ta sikt at hun kunne kreve opp i 40 takes, bare for å flytte mikrofonene nærmere få millimeter. Kvinnerna i bakgrunden är The Sweet Inspirations. Där var jag eisen kända som en pastor av Elvis Cornum i Las Vegas. Och med en annan singer Sissy Houston vi här. Hon är mamma Whitney Houston.

heimnon. Men enn veit han ikkje holdt hvern han skal trykva, og hva at enda male løyvi i grunden i hever. At enda han sier han vil enn og i hever grøytunum fra prøvførslun og grunnkjevingun fjellet jo alit okkara av Kristus. Han sier, «Ein av tøymen sterkast og grunden og fyrir jeg gode til, som to lagt fram, og fyrir tunni åskåan og heimen og tilverna, ikkje nei turvliga neka som to hever skriva og i bøkontøynun, og held ikkje neka du sjolver hever sagt. Det rønt å være du sjolver. Du hever en fri og et nøgt sem jo ytter, som i sjoldan suttje jo tøymen er vanlig at hosse vi, men som i ofta suttje, og nastan alltid hever seg, jo tøymen kristna. If jeg enda vi Jesu åren, fri, let jeg etter kjøttikken. Moin fri, djevje tikkun. I djevje tikkun ikkje ons og heimren djevor. Gjersta tikkara, øttest ikkje og reist ikkje. Gåan, sånn er det.

A somre 1998 stender heimeren av gottene til et nytt tusenåra skai. Internetet gir inntriv i gerande stegen, færtelefoner no småar, men enn ikkje klokar. MTV spiller i bakgrundene, og Ricky Martin synger om løyve og steipe. Carnaval de Paris ljóar som kjolt ljóteppe under en heimsomfætande fotballsvarslohalde. Og mitt i hæsson kommer HM til Fræklands. Til et land vi søvå, list, mentan og en landslige som bærer meira enn bæra en blåan bona. Til Paris, Marseille, Lyon, Nantes, Toulouse og til Saint Etienne. Fræklande verstsjåen, fotballsrykka lande som ikke har vunnet HM. Stjøtnane kjenner dine Zidane. Navnet ljóar nesten som tonelager. En spelare vid eleganse og i ödlån som han ger. Till nästan så att han svajmar av ödlånån och allt vill det görs till takt. Heter Lötan, ta allra heimeren lärare navnet Zinedine Zidane. Brasilien är vi som hemsmarsdare. Vi Luis Nazario de Lima, Ronaldo och åtta. Fenomenen, 21 år gammal och största stjötnan i heimen. En spelare som spelar fotbollt och bergtäcker allt och ödl och ger varje spelare till statister och sin egna lejtje. Och rundan om tarboar kommer alla hinna sövnar. Unche Michael Owen som renner fra allar vergini til Argentina, David Beckham som ser høtti i Saint Etienne og veri gjørtur til Sintabok, Kroatia som nutja landi og nutja eventyre, og Davor Sjoker i fyrir vi guldskeggfnum. Og så det Lilian Thuram og Gjertia som han nesten omgandet gjørte, skorrar mål. Frakland får fra vogn til trygg, fra trygg til dreim og fra dreim til verilega. HM 1998 var et sommar vid stauron ögnon og stauron löton. Et sommar vid liton, ljóe og känslon. Et sommar her fotbollsen kjentes bæg mot ernavur og romantiskur allt i senn. Og ta finalekvalde kom av Stade France var det som allt saunaist av ein og sted. Dreima finalene mellom hemsmarsternar og verstjóna. Gatan om Ronaldo og Hetjan Zinedine Zidane. Og et land som i 5 minutter fann en av felaks rødt. HM 1998 I enda spelet, her fenomenet takknaje, her Beckham fall og Zidane reis. Og her Frakland vann sitt første hemsmeisterheite.